0: togwa na chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kam kanne kan ko kona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pot bna wi ke puini na ke yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pot bna wi mo ko ni lu ke yot sa wi mo ko salada nama sa kara atan pon na grand lomé à temps pour blanc hier ñul ba saga ne acha ne ci la gbana leke ne da ka blatine na do gbaya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tinna ñurum gbana kan ya ne ma ba jala ma ka trene kan ma ka na do gbaba ka fala ban ka tade ke do na do gbaba pour ki ñe ko ma sa ke ne trete ka tan ma ko moy mo ko nya fiba a simple no ti sa tro to go da ko na a pipi ko pin gbapwa bora ya na na che bo gbaba nga ya anya bon
1: bonjour maman maman je vais au campus
2: qui est ta maman. Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
1: Merci maman. Au revoir.
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.